bénisse encore. Alléluia. Amakaras ma kore nisima la kore. Amarimis koma kara ma kero estiro ma kero. Mamaka posta kero ne keti ma kero kopa kake vos ma kavo. O ma risme ko ma kibi kofi ki ma sko. Ma kore ne kore ne tiro ne don tesma ne ma toto ne ma tiro ne ma kore ne sko. I ma kavo sema ne ma kore ne ki kre so pa ko ki ki ko ne sema ne. Hey! Oh Lord! Oh! Amen. Yeah, la vie.